La to zima. Oto ofisa në Gjaro. Bratja Karamanski. Parola 27777. Sezona pod prikritje.